Urope misericordiae tui adiuti, et a peccatosimus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et advent.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare a coadunare digneris, qui vivis et regnas in